0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: sind dir unsere Hits zu heiß, zu laut, zu neu. Dann bist du einfach zu
1: ready.
0: Für alle anderen gibt's das. L-Music Radio.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit. Și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ibric.

0: Wir sind der beste Sender ever. Ever. Ever.
1: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau bani, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

0: înțelegi. Papa e modul meu de a spune că poți să te duci direct acasă.
1: Your favorite music lives here on your favorite music station. All Music Radio.